0: Evo ušće nekoliko slušatelji mi se javija. Kica, našata redovna slušatelka, mi podaruva $30 i blagodari me mnogo. Isto taka Metodija i Nada Mrmačovski ni podarija $100. Vi blagodari me mnogo.
1: Golema blagodarnost, počitovani slušatelji. Ви очекуваме на 9415-1923. Не останува неполно 15 минути до нашата програма. Ви очекуваме, почитувани слушатели.